Srbský politik Aleksandar Vučić, ktorý v nedeľu odstúpil z funkcií prezidenta Srbie, v pondelok predal výkon prezidentských práv predsedateľci parlamentu Ani Brnabić. Toto bude vykonávať funkciu uriadujúcej prezidentky až do zvolenia nového prezidenta, informuje agentúra Tanjug. Podľa srbskej konštitúcii môže Ana Brnabić zostať uriadujúcou prezidentkou najviac 90 dní. Prezidentský výbor v Srbii vyhlašuje predseda parlamentu. Zrealizovať sa musia najskorejšie 30 dní a najpíznejšie 60 dní od dňa ich vyhlašenia, dodala agentúra. 56-ričnej Vučić, o čom sme už včera besedovali v Korzi v nedeľu večer v prehovori, ktorý vysielala stanica RTS, ohlasil, že odstúpil zo svojej funkcii prezidentskej, v ktorej bol od maja 2017 roku, že bol mých kandidovať na posadu premiéra v predčasných parlamentných voborách vypísaných na 25. oktobra. Jeho odchod prechodať po majže dvoch rokách protivládnych protestov i kurto pred predčasnými parlamentnými voborami.

Maďarský parlament na pondelkovom mimoriadnom zasedaniu nezvolil Zoltána Satmári do funkcií generálneho prokurátora. Satmária na túto pozíciu nominoval prezident Andráš Baka. S odklikaním sa na server seretlekmaďarorsak.hu o tým informuje agentúra TASR. Kandidatúru Satmária nepodporilo 138 deputátov. Jeden siaho losovania s trema deputátov opozičných partií Fides i KDNP na tajní voľby nebrali účasť. Holosovali len deputátov vládnej partie TISA a ruchu Mihozang Mozgalom. To je ruch naša odsúznená. TISA označila nominanta Holov Deržava za človeka skapčaného so starou systémou. Satmári dial jak vedúci oddelenia pod dlhoročným generálnym prokurátorom Petrom Poltom, ktorého opozícia ostro kritikovala za kreťa korupcii partie Fides. Baka po holosovaniu podľa servera infostar.hu novináriam okrem inčov poviu, že Satmária nominoval na osnovy konzultácií, prečo im nebral do ohľadu, kto je pro koho priateľný na osnovy političných dajakých zádumiv. Riešočným faktorom bola fachová valušnosť, podkreslil prezident, ktorý rezultát voborov nepovažuje za neúspech, ale za projav fungovania demokracii. Prezident dodal, že teper je šora na ním, že bož to najskorejšie nominoval nového kandidáta. Zrobil tak, ale moje očakovania i úslovia sa nemíňajú. O kandidátovi nebudú konzultovať ani s vládou, ani s političnou scénou.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Litva v pondelok informovala, že sa predala ku Latvii i Estonii a dala sankcie na rosejsko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova i rosejsko-izraelského miliardára Michaela Friedmana, informuje o tom agentúra AFP. Riešenia pre Baltikiu, členských držav Európskej únii i Severoatlantičnej aliancii nadviazuje na riešenia Európskej únii, ktorá to tú dvojicu menovšie týždeň vyčerpala zo svojho sankčného spisku. Na osnovi propozícií ministra zahraničných diel Kęstutisa Budrisa pre jeho minister vnútrišných správ Vladislavas Kondratovičius riešenia o zapísaniu Usmanova aj Friedmana na spisok persona non grata, povie zástupnik migračného úriadu. Oligarchové súť vlastno takma častkami rosejskoj vojnovoj mašinérii. Nesmieme dozvoliť, že by si aj ich bugiliári režimu čuli v Európe komfortno. Zatiaľ to súť ubevan Ukrajinci po menúšej týždeň premiér Mindaugas Sinkevičius. Latvia, ktorá spočiatku boronela sa zrušeniu sankcií Európskou úniou, no nakoniec pred teskom ostatných členských držav stiahla svoj nezhod, tak samo zaprovadala odnosno tých dvoch muži vnútrišňo državné finančné obmedzenia i zákaz vstupu, jak informoval publičné telerádio LSM. Zaprovadženia vlastných sankcií ohlosila menovšie týždeň i Estónia. Usmanov a Friedman ďalšie podtrhujú rosejskú agresiu proti Ukrajine i pomáhajú k prodlžovaniu vojn, povie estonský minister zahraničných diel Markus Cachna. Ukrajina menovšie výtorok odsúdila vočerknutia dvoch oligarchiv zo sankčného spesku Európskej únii, jak daž to hanebné i daž to, što sa nedá opravdať. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský povie, že tot krok je takým ústupkom Kremľu i celkovo je to kontraproduktívne. Vojna sa kinčať vďaka taký zavzianosti i sily ne ústupkami odnosno tých, ktoré súť alebo ktoré pomáhajú agresorovi, dodal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnych sieťach, keď Európska únia zrušila ich dvoch, ich imena na sankčnom spisku Európskej únie.

To bolo Korzo, rečom všetkom šumnej den z istante Virn, Radio Lom FMS a so svižoma informáciami, čo je znova zautra ráno po 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Ryské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Dobrý večer, dobrý večer, dielem FM, z tej strany Severian Kosovský. Witam was krašníkovo, sluchanie audycji Tri Švíty. No i dnes už vítorok, robočí týžden, turvat vítorok 29. den verešňa. A ja do vás bišiduju z Vroclavského studia. Tradicíni budú s vami do hodiny 21.30, čerez 1,5 hodiny takoj, choć už 1,5 hodiny menšie, no bo pred chvíľou čuli ste noviny Rady Alem FM, a to tie noviny tiež paru minút vse zabrajú. Dobrý, dorogie sluchače, dnes očividno sobie povíme i pro historyczne daty, i pro toto, što aktuálne, i pro toto, što do dnešného dňa povisty nám treba. Takže neprodoužam toho počátku, zapraszam, začnejme.

Dobrý deň, je sreda 30. septembra 2026 roku. Je popy 8. Mosia Holosema z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medviť, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách. Oko trh nesprešu Cvitovo, informačná agentúra i Cvitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu. Americký prezident Donald Trump u výtorok ohlosil, že s vedúčimi a predstaviteľami technologičných firm Bielym domy podpísal morálno obowiązujúci dohovor o zaprovadzeniu bezpečnostných krokov pro reguláciu systém štučného intelektu, informuje o tým agentúra AFP. Trump povedal, že šéfové technologičných firm podpísali morálno obowiązujúci dohovor, ktorým sa obowiązali ku samoregulácii. Toto ale nebude právno tak vymohateľná. Budúcia regulovatý sám, povedal Trump po striči, na ktorý sa zašli hlavní predstaviteľi kompánii ako Diut v sektori AI, vključno Jensena Huanga z kompanii Nvidia, Grega Brockmana z OpenAI i Daria Amodeja z kompanii Anthropic. Prezident povedal, že boli dané garancie, že kompanii do svojich modelí zaprovádzajú adekvátne bezpečnostné krok, a to na prekrosnúči kľkosti incidenti, pre ktorých najrozvitejších systém AI pronakli mimo svojich testovania i zdobili prestup ku systémam inčoch kompánií i vládnych inštitúcií. Podľa portálu Politiku, ale iši Sene, je celkom jasným, što spomenaný dohovor točno stanovľuje v poviazaniu s riadeniem štučného intelektu. Direktor kompánii Meta Mark Zuckerberg povie, že spomenaný obowiązok obsahuje veľkú vnútrišní kontroly i vece úrovnej auditu od vnútrišných oceňovaní rizik čerez externých auditoriu až po dozor z boku hlavných predstavenstva kompánií. Na striču Bielym domy brali účasť Elon Musk zo SpaceX, Jeff Bezos z Amazonu, Satya Nadella z Microsoftu i Sundar Pichai z Google. V presutnosti vrchovných predstaviteľov technologického sektora Trump tak samo novinárom povedal, že jeho administratíva rozdumuje zriadiť 10 členov komisiu na dozor nad sektorom AI. Šéf Bielého domu ďalšie potvrdil, že technológiu oficiálno nazve premenuje na superinteligenciu namiesto štučného intelektu, bo toto intelekt nie je štučný podľa neho. Striča prochodila v časi rosnúčich obav ľudí v Spojených štátach povezaniu s AI. Zákonodavci sú čoraz väčším tiskom, že by obmedžili alebo spomalili rozvitok štučného intelektu vďaka obavám, že by to tmich

Český premiér Andrej Babiš a italská premiérka Giorgia Meloni sa dopisovali na novým akčným pláne česko-italijskej spolupráce na period roky 2026 až 2040. Babiš to považuje za vyznačný milník v česko-italijských odnosenách do Turecka, konkurencii, sposobnosti či podnímania bezpeku v Európe. Giorgia Meloni počas navštívy Prahy u výtorku večer ohlasila, že Česká republika i Itália sú coby bližšie, jak buďkoliv v histórii. Babiš premiérku Itálie prevetal na úriade vlády, kde absolvovali peršiu časť jednania, druhá časť ich čekala počas robočovej večeri v Kramářovi vili. Český premiér označil predsedateľku italijskej vlády za super európsku líderku. Na počiatku preskonferencii sobie líder v minulý text akčného plánu o spolupráci medzi ich krajinami. Podľa italijskej premiérky dokument odzrkadľuje strategičné oblasti česko-italijskej spolupráci. Na európskej úrovni sa nám podarilo dosiahnuť mnoho obšetných cieľov i vďaka spolupráci s premiérom Babišom, a to i vďaka vzájomnému porozumeniu i osobnomu. Jem bardzo vďačná za pragmatizm, jednoznačnosť, jasnosť jeho postoju, akcentovala na preskonferencii odnosená s českým premiérom Giorgia Meloni. Prebložila, že tisnejšia spolupráca krajín by mala dotuľati sa napríklad energetik, obronného promyslu či infraštruktúra. V obronnom promysli by Česká republika i Itália podľa Giorgia Meloni mohli vybudovať dlhodobé partnerstvo i dodavateľské retail. Dodala, že spolupráca krajín

EN pro chodití na európsky úrovni, za to by si doval i o prepravy európskoho budžetu rozrachunku na sledujúci period. Cím o konkurencii spôsobnosti. Obedvome sme prehotovlen pere škodetý riziku, že sa Európa, že by sa Európa nedistala na globálny rynk i bola nekonkurencii spôsobná. Politici sa tak samo dojednali, že Česká republika i Itália v 2028 roci zorganizujú výstavu o Pompejach i Herculaneum. Okrem toho, bo podľa Giorgi Meloni má ubytý period 2026-2027 voholšený za česko-italijskej kultúrnej rok, tak súť plán českého premiéra i italijskoj premiérke Giorgi Meloni.

zčazoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milý.

0: radiť.
1: Rumunský apelacijný súd v utorok nariadil 30-dňový arešt pro bolšovho prezidentského kandidáta Kalina Georgescu. Poviazané to je s rozsledením prepadu, v ktorým je podozrelý z podvodu, informuje o tým agentúra Reuters. Direktoriát pro rozsledenie organizovaného zločinu i terorizmu osoby dúmať, že Georgescu i ďalšie dvom podozrel chlopec u 2021 roci prehotovali alebo obrali rumunského biznismena o 1,1 milióna eur s tým, že mu obiecali, že mu môžu pomôcť zdobyť požičku, kredit v sume 15 miliónov eur od zahraničnej finančnej inštitúcii. V rámkach rozsledenia toho podvodu i osnovania organizovanej zločineckej grupy zrobili členové toho direktoriátu pro rozsledenia počiatku minulšieho týždňa razí na piatoch adresách, kľúčno domu Georgeska. Georgescu bol následno zatrvaný na 24 hodin počas tých razí. Revízii si a našli rizn, zariadenia vključno rušečok, signál i dokument osobná rizna, ktoré sú jak bač falševo. Organizovaná grupa podľa direktoriátu zapričinala v Rumunii, robila v Rumunii i v Británii. Súd napred nepreňal žiadosť direktoriátu o nariadenie areštu i Georgescu bol len pod súdnou kontrolou. Prokurátor ale proti toho riešenia podali odklikania a u výtorok im apelacijný súd Bucharešti dal za pravdu verdikt, že 30 dní museli byť v arešti, zatiaľ 30 dní počas rozsledenia je pravoplatný. Pred budovou súdu v centri stolici podľa Reuters zašli sa stovky prechelníkov populárneho krajne pravicového politika, ktorému vyslovovali podporu Georgescu, jak nezáležný kandidát nečekano vyhral v prvom kole prezidentských výborov, ktoré prochodili v novembri 2024 roku. Rumunský konštitučný súd ale v obor zrušil s odklikaním sa na dokaz o zahraničnom zasahovaní z boku Rusie do Voboriu a hlavne na Chosen, jak raz Georgescu. Vobočná komisia mu pak neumožnila kandidovať v povtorianých voborách v máju 2025 roku, z ktorých vyšiel súčasný prezident Nikušor Dan. Georgescu je už súdený v dvoch inčech prepadách. V jedním z nich bol obvinený z prob o narušenia národnej bezpeky po zrušeniu voboru, v druhým prepade ho podozrievajú z nezákonnej propagácie rumunských fašističných voždí z 30. rokov 20. storočia. Vin sám buď što v tých troch kauzách samozrejme dementuje. Anulovanie voborov v 2024 roci podľa Reuters hluboko rozdelilo ľudí v Rumúnii a vyklekalo to nedoveru odnosno državných inštitúcií a posilnilo to samosobou i podporu pro krajňu pravicu, takže i toto teperične zatrimania samosobou ich kandidáta na prezidenta vyklekuje veľké emócie.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu a to tá prechodeť z Brusela. Európska únia u vytorok vyzvala Ukrajinu, že by prodlžovala v reformách potrebných na uvoľnenie miliard eur z finančnej pomoci išli v tým roce Kyjev. Zvertať úvahu, že má veľký deficit rozrachunku, informuje o tým agentúra AFP. Brusel toho času vyplačať toto častko z požičky v sume 90 miliard eur, ktoré má vojnou traplení Ukrajine pomoči utrmatých fungovania deja do kince 2027 roku. Ukrajinská vláda ale informovala, že Todrik potrebuje ďalších približne 20 miliard dolárov na pokrytie vysokého deficitu i vyzvala úniu, že by vyplačené pomoci uskorila. Predstaviteľi Európskej únie reagovali, že badajú, ako sú možnosti, jak pokrytí finančnú potrebu Ukrajina. Jednočasno ale tvrdia, že Kyjev svoji kalkulácii ako dotuľajúce deficitu dostatočno nepojasnejú i mal bož to najskorejšie koncentrovať sa na prosadženia reform potrebných na uvoľnenia sredstv, ktoré súť na tot rik vydelen. Naše posolstvo ukrajinským priateľom je jasné. Zrealizujte dohovoren reform, že by sme vás mohli ďalšie finančno pitremovať, povila eurokomisárka pro rozšírenie Marta Kozna Striči do Noriu s ukrajinskou stranou, jaká prochodila v Bruseli. Reform súť vážna. Budujú dôveru i dávajú partnerom Ukrajín pevnosť, že naša pomoc sa chosnuje, efektívno pojasnila. Brusel v písmi predsedovi ukrajinského parlamentu tot mesiac napísal, že Ukrajini zistaje do kince 2026 roku k dispozícii veci jak 20 miliard eur z finančnej pomoci Európskej únii, ale pod tým úslovom, že treba zrealizovať reformy. S ohľadom na sériu medializovaných korupčných škandálov na Ukrajine, diplomat v Bruseli vysvetľuje, že požiadavky Kyjeva podrobnejšie preverujú, jednočasno podkresľujú, že i ďalšie chcú zabezpečiť dostatok financií na to, že by Ukrajina nejakým spôsobom to tú ťažkú zemu prežila. Ukrajinský premiér Serhii Koreckej počas víkendu v rozhovori pro místne médii povedal, že rozrachunkový deficit dosahuje 20 miliard dolárov. Kyjev ale podľa neho plánuje 7 miliard dolárov pokrytý domašníma financiami, ktoré už poreli. Jednou z možností, jak by Európska únia mohla 20 miliardový finančný deficit pokrytý, je uskorytý v oplačení ďalších častok z požičk v sumi 90 miliard eur. Taký postup ale mých vestí k vyčerpaniu fondu skorýšie, jak sa očekuje, značí ešte pred kincom sledujúčoho roku. Keďže rosnúť obavu, že Ukrajina bude v budúčnosti potrebovať ďalšie finančné sredstva, dakoľko členských držav Európskej únii znova vyzvalo na použitia zamrozených aktív Rosejskej centrálnej banky. V tým voprosi zatiaľ neprošlo nejakej značnej progres. Belgia, kde nachodecia väčšina tých aktív, to ich vychosnovania i ďalšie rišučo nepetremuje. Európska únia jednočasno namáha sa presvedčiť ďalších petremovateľov Ukrajiny, jak sú Veľká Británia, Kanada, Japónia, že by pomohli pokryť nedostatok financií. Sledujúci mesiaci sa by budú vyžadovať krok od nás všetkých. Ukrajine musíme dať pevnosť, ktorú potrebuje na zachovanie a fungovanie državy, povila Marta Kos na Striči do Noriu. Svoju častku pomoči dáme, doplnila. Dúmala tam samo sobou, že alebo dúmala o tým, že dajú svoju častku, keď by si dovala vlastno za Európsku úniu.

Okrem posol, emisár prezidenta Kirila, prezidenta, rosejského prezidenta Kirila Dmitriev v ponedeľok besedoval u Washingtonu s americkými predstaviteľami o zakinčeniu vojen na Ukrajini i možlových energetičných dohovorach medzi Rosiou i Spojenými štátami v povojnovým periódi, informuje o tým agentúra Reuters. Dmitriev, ktorý je jednočasno šéfom rosejského državného investičného fondu, prešiel do Spojených štátov po tým, jak minulý týždeň v New Yorku stretli sa americký prezident Donald Trump i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zelenský povedal, že s Trumpom diskutoval o energetickom premíri medzi Ukrajinou i Rosiou. U Washingtoni rosejský posol alebo emisár v ponedeľok stretol sa s predstaviteľmi amerických rezortov financí i energetik, s ktorým viu konštruktívnu prehovor o miernym zakinčení rosejsko-ukrajinského konfliktu, jak i o iniciatívach Spojených štátov i Rosii v oblasti energetik po skinčeniu vojno, poviu pro Reuters nemenovanej americkej predstaviteľ. Dmitriev, ktorý ide takom voraznom prechelnekom tisnišej hospodárskej spolupráce medzi Rosiou i Spojenými štátami i holovnom vyjednavačom Kremľa so Spojenými štátami, bol účastný i na nedávni striči prezidenta Putina s Trumpovom a emisáriami Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom v Moskvi.

0: przeszkadza.
1: Hlavná prokurátorka Európskej únie Laura Kövesi so svojou delegáciou jednala v Budapešti o detailách vstupu Maďarska do Európskej prokuratúry. Podľa servera 24.hu o tom u výtorok informovalo Maďarské ministerstvo spravodlivosti, ktoré jednočasno publikovalo detailný harmonogram kroky upoviazaných s integráciou krajín do tej inštitúcii, informuje agentúra TASR. Rezort v prezrilizi napísal, že šéfka Európskej prokuratúry stretla sa s ministerkou spravodlivosti Martou Gerek, ministrom financií Andrašom Karmanom, ministrom vnútričných správ Gáborom Poštvajom, zastupníkom generálneho prokurátora Ištvanom Lajtárom, jak i s hlavnými predstaviteľmi a expertami tých dotknutých rezortív a generálnej prokuratúry. Server pripomína, že Európska prokuratúra má aj právo rozsliedžať karaty, postaviti pred sud činov neke karnog činju, ktoré poškodžujú finančné interese Európskej únie. Ide hlavne o rozrachunkový podvod, aktívnu i pasívnu korupciu, defraudáciu, rajbania brudných hrošej i čerezhraničný podvod s daňou z predanej vartosti, vključno s tým poviazaných deliktív. Prestúpenia Maďarska k Európskej prokuratúry sa by vyžadať legislatívne zmeny v dvoch hlavných fázach. V roce 2026 sa očakuje zaprovadenie systému výberu Európskeho prokuratúra i Európskeho delegovaných prokuratúriu. V sledujúcom roce 2027 by sa mali poriešiť zistávajúci vopros i novelizovať pravila karného procesu ochrany osobných dánach vzájomnej spolupráci i sociálneho zabezpečenia. Vôber prokuratóriu bude prochodať v jednostom budúci maďarskej európskej prokurátor vzejde z vôberového procesu, prečím krajina nominuje troch kandidátov Rada Európskej únii, následno prostou väčšinou vôbere jednoho z nich, ktorý bude vykonovať mandát Európskeho prokurátora za Maďarsko na period 6 rokov, upešie sa o ohlošeniu rezortu justícii. Premiér Péter Maďar pred tým, jak prevzal vlasti po apríľových parlamentných voborách, obviazal sa, že Maďarsko prestúpeť k Európskej prokuratúry, čo by európskym činovníkom umožnilo efektívnejšie rozsledovať možlivé podvody i zneužívania fondov Európskej únie z periodu vlády premiéra Viktora Orbána. Na svojej prvej preskonferencii po voborách Maďar povedal, že zalúčenie sa do roboty Európskej prokuratúry bude jednom z jeho prvých krokov, jedno z reformami potrebnými na odblokovanie takýchto miliard eur zo zamorožených eurofondiv. Európska komisia ich voplačenia pozastavila vďaka takým obavám z nedotrmovania princípy právnej déjavu v Maďarsku. Takže ide i o to, že by Maďarsko dostalo sa k tým miliardám, ktoré boli zatremované, keďže nikto neveril v to, že toto peniazy sa tam dnes nerozkradajú v Maďarsku za bolšoj vlády.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú. Modlím sa za deň,

rozly, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Holovná, prokurátorka Európskeho... Pardon, preskočilo mi to na toto samú stránku, z ktorej sme vysiedovali v poprednom vstupe. Ideme do Jeruzalema, ne do Maďarska. V Maďarsku už sme boli. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v utorok ostrihal, že nepriateli Izraela by mohli spróbovať zrobiť ataku pred parlamentnými voborami, ktoré v Izraelu majú byť koncom októbra. Vo slovo Benjamina Netanyahu vyklikali v tábori opozícii obavy. Líder Yair Lapid požadoval aktuálne informácie o bezpečnostnej situácii, informovala agentúra AFP. Majeme znak, že pred voborami sa naši nepriateli budú probovať na nás atakovať, povedal Netanyahu u videoprehovory na aviabázi, ktorý poblokoval jeho úriad. Jednočasno odkázal potenciálnym atakujúcim, že by sa nehrali s Izraelom i vohlasov, že izraelské ozbrojené sily ich môžu zasiahnuť buď kvôli. Lapid nasledne povedal, že požiadal úriad Benjamina Netanyahu o informácii o aktuálnej bezpečnostnej situácii. Chodil podľa vlastných slov znatý, či sú hrozby reálne i akým spôsobom vláda rechtuje sa zabezpečiť nerušené prochodzenia voborov do Knese, to znači do izraelského parlamentu. Úriad Benjamina Netanyahu nasledne ohlasil, že premiér poveril svojho sekretária pro diela ozbrojených sil, že by Lapida išiel v utorok informoval o najnovejšej situácii. Kurto Peret, to video prehovorom Benjamina Netanyahu, minister obrony Israel Katz, pohrozil predstaviteľom radikálneho ruchu Hamas, ktorý dejú mimo palestinského pásma Gaze. Katz potvrdil, že predstaviteľi Hamasu v zahraničí zistávajú cieľom izraelských atak, pripomenul predtým ataku Hamasu na juh Izraela z 8. oktobra 2023 roku, čo vyklikalo vojnu v pásmi Gaze. Katzovo vo slove Jakbač odkazovali i na izraelskú aviaataku na striči hlavných predstaviteľov Hamasu v katarskej mesti Dauha zo septembra 2025 roku. Proti atáci vmer 1 člen katarských bezpečnostných sil a 5 členov Hamasu. Najvyššie predstaviteľi Hamasu ale prežili. Izraelčana pídúť ku voľbám 27. oktobra. Netanyahu samosobou nech znova kandiduje, znova bo chotiu, bo ty premiérom, uvedeme, či mu to vojde.

Európska únia chce posilniť tie partnerstvo so Sýriou i pomoci s obnovou Sýrii. Jednočasno ale od Damasku požaduje ďalšie reformy. Počas navštevy v Damasku to v utorok povedala šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallas, informuje o tom agentúra AFP. Európska únia chostnuje svoj političný i ekonomický instrument na to, aby Sýrii pomoci na puty k inkluzívnej i pokojnej transformácii, povedala Kallas na preskonferencii so sýrickým ministrom zahraničných diel Asadom Štajbanim. Potom, jak bol v decembri 2024. roku v Sýrii zosadženej dlhoročnej prezident Bashar Assad, Európska únia zrušila hospodárske sankcie odnosno Sýrie a v máji toho roku obnovila dohovor o spolupráci medzi Európskou úniou i Sýriou. Kaja Kallas povedala, že Európska únia chce do Sýrie preťahnuť ďalšie investície i prohlúbiť vzájomnú spoluprácu. Progres ale podľa ňoho je zavesiť i od ďalšie kroky u sýrijskej strany. Podkreslila jednočasnú potrebu posilniť bezpeku i fungovania državných inštitúcií, stvoriť stabilné úslovia pro investície a zabezpečiť dotrmovania norm právnej državy, bo sama pomoc Sýriu neobnoviť. Za vážne označila i zalúčenia žen do obšestvenného života, cilonárodné zmierenia i prejatia pakleka krokiu, ktorým Sýria sa vyrovnať s vážnym porušovaním ľudských práv i zločinami z periodu vojen, diktatúr alebo političných represí. Európska únia je podľa Kaji Kallas projektovaná pomoci Sýrii pre budovanie funkčných inštitúcií. Európska únia po Asadovým pádi odkryla so Sýriou novú kapitolu spolupráci. Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v januári povedala sýrijskému prezidentovi Ahmadovi Šárovi, že Európa zrobiť všetko, čo bude hodná, žeby pritrmať obnovu Sýrii. Sýria povedce, jak v 13 rokách hraždanskej vojny, ktorá sa by vyžadala veci, jak 5 milióna žert i zdevastovanú infraštruktúru a promysel krajina, namáhať sa obnoviť hospodárstvo i preťahnuť zahraničné investície. Kaja Kallas pojazaniu s tým povedala, že Európska únia už dala 620 miliónov eur na obnovu humanitárnu pomoc i posilnenia inštitúcií. Vojna jednočasno premusela milión sýrijských hraždanov opustiť túto krajinu. Počas poprednej dekády tvorili vlastne najväčšiu takú grupu žiadateľov o azyl v Európskej únii, pričom toho času sa diskutuje o navrhnutí veľkého čísla z nich nazad domov do odsúznen. Prezident Šajbany povie, že s Kajou Kallas diskutovali o veci oblastiach spolupráce, vključno preprav nového dohovoru o partnerství, ktorý bol večeriav dohovor zo 70. roky 20. storočia. Podľa jeho slov budúť krok priamujú

0: konkretno krok, krok sa zrobľať a jak peniazy reálno Európska únia pošle do Sýrii, žeby pomôcť obnoviť túto krajinu, ktorá no, dosť pravda potrebuje bars veľa pomoci, bo to tá vojna bola bars dlhá.
1: Ľadový útes, pozerám naň, na vrchu fúka, zo všetkých

Odpiło sme ste slúchali Korzo z Priašovského štúdia. Je čas, aby sme sa poprosčali. Žečom všetkom šumnej den z istante vierne Radio Lam FM. No a my sa v Korzi čujeme znova zautra. Popivo sme prosčacia s vami Petro Medviť.

Dobrý deň, je sreda 30. septembra 2026 roku. Je popy v 8. mosi a holosom z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medviť, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách. Oko trh na nesmiešu Cvitovo, informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchané.

Ideme na peršiu dnešnú informáciu. Americký prezident Donald Trump u výtorok ohlosil, že s vedúčimi predstaviteľami technologičných firm Bielym domy podpísal morálno obowiązujúci dohovor o zaprovadzeniu bezpečnostných krokov pro reguláciu systém štučného intelektu, informuje o tým agentúra AFP. Trump povie, že šéfové technologičných firm podpísali morálno obowiązujúci dohovor, ktorým sa obowiązali ku samoregulácii. Toto ale nebude právno tak vymohateľná. Budúcia regulovatý sám, povie Trump po striči, na ktorý sa zašli hlavní predstaviteľi kompánii ako Diuť v sektori AI, kľúčno Jensena Huanga z kompanii NVIDIA, Grega Brockmana z OpenAI i Daria Amodeja z kompanii Anthropic. Prezident povie, že boli dané garancie, že kompanii do svojich modelí zaprovádzajú adekvátne bezpečnostné krok, a to na prekrosnúči kľkosti incidenti, pre ktorých najrozvitejších systém AI pronikli mimo svojich testovania i zdobili prestup ku systémam inčoch kompánií i vládnych inštitúcií. Podľa portálu Politico ale iši sene je celkom jasným, što spomenaný dohovor točno stanovľuje v poviezaniu s riadžením štučného intelektu. Direktor kompánii Meta Mark Zuckerberg povie, že spomenaný obowiązok obsahuje veľkú vnútrišní kontroly i vece úrovnej auditu od vnútrišných oceňovaní rizik čerez externých auditoriu až po dozor z boku hlavných predstavenstva kompanii. Na striču Bielym domy brali účasť Elon Musk zo SpaceX, Jeff Bezos z Amazonu, Satya Nadella z Microsoftu i Sundar Pichai z Google. V presutnosti vrchovných predstaviteľov technologického sektora Trump tak samo novinárom povie, že jeho administratíva rozdumuje zriadeť 10 členov komisiu na dozor nad sektorom AI. Šéf Bielého domu ďalšie potvrdil, že technológiu oficiálno nazve premenuje na superinteligenciu namiesto štučného intelektu, bo to intelekt nie je štučný podľa neho. Striča prochodila v časi rosnúčich obav ľudí v Spojených štátach povezaniu s AI. Zákonodavci sú pýt štoraz väčším tiskom, že by obmedžili alebo spomalili rozvitok štučného intelektu, vďaka obavám, že by to tmých vočeriatí robotníky i narušili fungovania rýznych kompanií a rýznych ekonomičných sektoriu. Také obmedženia ale Trump preňatý nechoče.

Český premiér Andrej Babiš a italijská premiérka Giorgia Meloni sa dopisovali na novým akčným pláne česko-italijskej spolupráce na period roku 2026 až 2040. Babiš to považuje za vyznačný milník v česko-italijských odnosenách do Turecka, konkurencii, spôsobnosti či podnímania nebezpečia v Európe. Giorgia Meloni počas navštívy Prahy u výtorku večeru ohlasila, že Česká republika i Itália sú coby bližšie, jak buďkoli v histórii. Babiš premiérku Itálie prevetal na úriade vlády, kde absolvovali peršiu časť jednania, druhá časť ich čekala počas robočej večery v Kramářovi vili. Český premiér označil predsedateľku italijskej vlády za super európsku líderku. Na počiatku preskonferencii sobie líder vymenili text akčného plánu o spolupráci medzi ich krajinami. Podľa italijskej premiérky dokument odzrkadľuje strategičné oblasti česko-italijskej spolupráci. Na európskej úrovni sa nám podarilo dosiahnuť mnoho obšie cíly i vďaka spolupráci s premiérom Babišom, a to i vďaka vzájomnému porozumeniu i osobnomu. Jem bar vďačná za pragmatizm, jednoznačnosť, jasnosť jeho postoju, akcentovala na preskonferencii odnosená s českým premiérom Giorgia Meloni. Prebložila, že tísnejšia spolupráca krajín by mala dotuľať sa napríklad energetik, obronného promyslu či infraštruktúra. V obronnom promysli by Česká republika i Itália podľa Giorgia Meloni mohli vybudovať i dlhodobé partnerstvo i dodávateľské retail. Dodala, že spolupráca krajín prochodí na európskej úrovni, za to by si dovali i o prepravy európskeho budžetu rozrachunku na sledujúci period. Cím o konkurencii spôsobnosti. Obedvome sme prehotovlené pere škodetý riziku, že by sa Európa nedistala na globálne rnk i bola nekonkurencii spôsobná. Politici sa tak samo dojednali, že Česká republika i Itália v 2028 roci zorganizujú výstavu o Pompejach i Herculaneum. Okrem toho, bo podľa Giorgi Meloni má ubytý period 2026-2027 voholšený za česko-italijskej kultúrnej rok. Tak súť plán českého premiéra i italijskoj premiérke Giorgi Meloni.

zčazoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: nahradiť.
1: Rumunskej apelacijnej súdu výtorok neriadol 30-dňovej arešt pro bolšovho prezidentského kandidáta Kalina Georgescu. Poviazané to je s rozsledženiom prepadu, v ktorým je podozrelý z podvodu, informuje o tým agentúra Reuters. Direktoriát pro rozsledženia organizovaného zločinu i terorizmu osoby dúmať, že Georgescu i ďalšie dvom podozrel chlopec u 2021 roci prehotovali alebo obrali rumunského biznismena o 1,1 milióna eur s tým, že mu obiecali, že mu môže pomôcť zdobyť požičku, kredit v sume 15 miliónov eur od zahraničnej finančnej inštitúcii. V rámkach rozsledenia toho podvodu i osnovania organizovanej zločineckej grupy zrobili členové toho direktoriátu pro rozsledenia počiatkom minulšieho týždňa razí na piatoch adresách kľúčno domu Georgeska. Georgesku bol nasledno zatrvaný na 24 hodin počas tých razí. Revízii si a našli rizn zariadenia vključno rušečok, signálu i dokumenta osobná rizna, ktoré sú jak bač falševo. Organizovaná grupa podľa direktoriátu zapričinala v Rumunii, robila v Rumunii i v Británii. Súd napered nepreňal žiadosť direktoriátu o nariadenia areštu i Georgescu bol len pod súdnou kontrolou. Prokurátor ale proti toho riešenia podali odklikania a u výtorok im apelacijný súd Bucharešti dal za pravdu verdikt, že 30 dní museli byť v arešti, zatiaľ 30 dní počas rozsledenia je pravoplatný. Pred budovou súdu v centri stolici podľa Reuters zašli sa stovk prechelníkov populárneho krajne pravicového politika, ktorému vyslovovali podporu Georgescu, jak nezáležný kandidát nečekano vyhral v prvom kole prezidentských výborov, ktoré prochodili v novembri 2024 roku. Rumunskej konštitučnej súd ale v obor zrušil s odklikaním sa na dokaz o zahraničnom zasahovaniu z boku Rusie do Voboriu a hlavno na Chosen, jak raz Georgescu. Vobrča komisia mu pak neumožnila kandidovať v povtorianých voborách v maju 2025 roku, z ktorých vyšiel súčasný prezident Nikušor Dan. Georgescu je už súdený v dvoch inčech prepadách. V jedním z nich bol obvinený z prob o narušenia národnej bezpeky po zrušeniu vobory, v druhým prepade ho podozrievajú z nezákonnej propagácie rumunských fašističných voždí z 30. rokov 20. storočia. Vin sám buď što v tých troch kauzách samozrejme dementuje. Anulovanie voborov v 2024 roci podľa Reuters hluboko rozdelilo ľudí v Rumúnii a vyklekalo to nedoveru odnosno državných inštitúcií a posunulo to samozrejme i podporu pro krajnú pravicu, takže i toto teperične zatrimania samosobou ich kandidáta na prezidenta vyklekuje veľké emócie.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, a to tá prechodeť z Brusela. Európska únia u vytrok vzvala Ukrajinu, že ho prodlžovala v reformách potrebných na uvoľnenia miliard eur z finančnej pomoči išli v tým roce Kyjev. Zvertať uvahu, že má veľký deficit rozrachunku, informuje o tým agentúra AFP. Brusel toho času vyplačať toto častko z požičky v sume 90 miliard eur, ktoré má vojnou traplenie Ukrajiny pomoči utrmať ich fungovania deja do kince 2027 roku. Ukrajinská vláda ale informovala, že Todrik potrebuje ďalších približne 20 miliard dolárov na pokrytie vysokého deficitu i vyzvala úniu, že by vyplačené pomoci uskorila. Predstaviteľi Európskej únie reagovali, že badajú, ako sú možnosti, jak pokrytí finančnú potrebu Ukrajina. Jednočasno ale tvrdia, že Kyjev svoji kalkulácii ako dotuľajúce deficitu dostatočno nepojasnejú i mal by to najskorejšie koncentrovať sa na prosadenie reform potrebných na uvoľnenie sredstv, ktoré sú na tot rik vydelen. Naše posolstvo ukrajinským priateľom je jasné. Zrealizujte dohovorenú reformu, že by sme vás mohli ďalšie finančno pitremovať, povila eurokomisárka pro rozšírenie Marta Kozna Striči do Noriu s ukrajinskou stranou, jaká prochodila v Bruseli. Reformu súť vážna. Budujú dôveru i dávajú partnerom Ukrajín pevnosť, že naša pomoc sa chosnuje efektívno, pojasnila. Brusel v písme predsedovi ukrajinského parlamentu tot mesiac napísal, že Ukrajine zistaje do kince 2026 roku k dispozícii veci jak 20 miliard eur z finančnej pomoci Európskej únii, ale pod tým úslovom, že treba zrealizovať reformy. S ohľadom na sériu medializovaných korupčných škandálov na Ukrajine, diplomat v Bruseli vysvetľuje, že požiadavky Kyjeva podrobnejšie preverujú, jednočasno podkresľujú, že i ďalšie chcú zabezpečiť dostatok financií na to, že by Ukrajina nejakým spôsobom tú ťažkú zemu prežila. Ukrajinský premiér Serhii Koreckej počas víkendu v rozhovori pro místno médii povie, že rozrachunkový deficit dosahuje 20 miliard dolárov. Kyjev ale podľa neho plánuje 7 miliard dolárov pokrytý domašníma financiami, ktoré ušporeli. Jednou z možností, jak by Európska únia mohla 27 miliardový finančný deficit pokrytý, je uskorytý v oplačenia ďalších častok z požičk v sumi 90 miliard eur. Taký postup ale mých vestí k vyčerpaniu fondu skorýšie, jak sa očekuje, znači iši pred kincom sledujúčoho roku. Keďže rosnúť obavu, že Ukrajina bude v budúčnosti potrebovať ďalšie finančné sredstva, dakilko členských dežav Európskej únii znova vozvalo na vôžeťa zamrozžených aktív Rosejskoj centrálnej banky. V tým voprosej súť ale zatiaľ, alebo v tým voprosej zatiaľ neprošlo dajakej značnej progres. Belgia, kde nachodecia väčšina tých aktív, ich vychosnovania i ďalšie rišučo nepetremuje. Európska únia jednočasno namáha sa presvedčiť ďalších petremovateľov Ukrajiny, jak sú Veľkobritánia, Kanada, Japónia, že by pomohli pokryť nedostatok financií. Sledujúci mesiaci sa by budú vyžadovať krok od nás všetkých. Ukrajine musíme dať pevnosť, ktorú potrebuje na zachovanie fungovania deržavo, povila Marta Kos na striči do Noriu. Svoju častku pomoči dáme, doplnila. Dúmala tam samo sobou, že alebo dúmala o tým, že dajú svoju častku, keď by si dovala vlastno za Európsku úniu.

Okrem posol, emisár prezidenta Kirila, prezidenta, rosejského prezidenta Kirila Dmitriev v pondelok besedoval u Washingtonu s americkými predstaviteľmi o zakinčeniu vojen na Ukrajini i možlových energetičných dohovorach medzi Rosiou i Spojenými štátami v povojnovým periódi, informuje o tým agentúra Reuters. Dmitriev, ktorý je jednočasno šéfom rosejského državného investičného fondu, prešiel do Spojených štátov po tým, jak minulý týždeň v New Yorku stretli sa americký prezident Donald Trump i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zelenský povedal, že s Trumpom diskutoval o energetickom premíre medzi Ukrajinou i Rosiou. U Washingtonu rosejský posol alebo emisár v pondelok stretol sa s predstaviteľmi amerických rezortí financí i energetik, s ktorými viu konštruktívnu prehovor o miernym zakinčení rosejsko-ukrajinského konfliktu, jak i o iniciatívach Spojených štátov i Rosii v oblasti energetik po skinčení vojno, poviu pro Reuters nemenovanej americkej predstaviteľ. Dmitriev, ktorý ide takom voraznom prechylnekom tisnejšej hospodárskej spolupráce medzi Rosiou i Spojenými štátami i hlavným vyjednavačom Kremľa so Spojenými štátami, bol účastný i na nedávnej stretnutí prezidenta Putina s Trumpovým emisáriami Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom v Moskvi.

0: What's up?
1: Hlavná prokurátorka Európskej únie Laura Kövesi so svojou delegáciou jednala v Budapešti o detailách vstupu Maďarska do Európskej prokuratúry. Podľa servera 24.hu to o tom u výtorok informovalo Maďarské ministerstvo spravodlivosti, ktoré jednočasno publikovalo detailný harmonogram kroky upoviazaných s integráciou krajín do tej inštitúcie, informuje agentúra TASR. Rezort v prezrelizi napísal, že šéfka Európskej prokuratúry stretla sa s ministerkou spravodlivosti Martou Gerek, ministrom financií Andrašom Karmanom, ministrom vnútričných správ Gáborom Poštvajom, zastupníkom generálneho prokurátora Ištvanom Lajtárom, jak i s hlavnými predstaviteľmi a expertami tých dotknutých rezortív a generálnej prokuratúry. Server pripomína, že Európska prokuratúra má právo rozhliadať karaty i postaviti pred sud činov neke u karnog činju kotro poškođuju finančne interese Evropskoj uniji. Ide holovno o rozrachunkovo podvod, aktivnu i pasivnu korupciju, defraudaciju, rajbanja brudnog hroše i čerez hraničnu podvod s danjom spredanoj vartosti, vključno s tem povezanih deliktiv. Prestúpenia Maďarska ku Európskej prokuratúry sa by vyžadať legislatívne zmeny v dvoch hlavných fázach. V roce 2026 sa očakuje zaprovadenie systému výberu Európskeho prokuratúra i Európskeho delegovaných prokuratúriu. V sledujúcom roce 2027 by sa mali poriešiť zistávajúci vopros i novelizovať pravila karného procesu ochrany osobných dánach, vzájomnej spolupráci i sociálneho zabezpečenia. Vôber prokuratúry bude prochodať v jednostom budúci maďarskej európskej prokurátor vzejde z vôberového procesu, prečím krajina nominuje troch kandidátov Rada Európskej únii, následno prostou väčšinou vôbere jednoho z nich, ktorý bude vykonovať mandát Európskeho prokurátora za Maďarsko na period 6 rokov, upešie sa o ohlošeniu rezortu justícii. Premiér Péter Maďar pred tým, jak prevzal vlasti po apríľových parlamentných voľbách, obviazal sa, že Maďarsko prestúpe ku Európskej prokuratúry, čo by európskym činovníkom umožnilo efektívnejšie rozlišovať možlivé podvody i zneužívania fondov Európskej únie z periodu vlády premiéra Viktora Orbána. Na svojej prvej preskonferencii po voborách Maďar povie, že zalúčenie sa do roboty Európskej prokuratúry bude jednom z jeho prvých krokov, jedno z reformami potrebnou na odblokovanie takého miliard eur zo zamorožených eurofondiv. Európska komisia ich voplačenia pozastavila vďaka takým obavám z nedotrmovania princípy právnej déžavo v Maďarsku. Takže ide i o to, že by Maďarsko dostalo sa k tým miliardám, ktoré boli zatremované, keďže nikto neveril v to, že toto peniazy sa tam dnes nerozkradajú v Maďarsku za bolšoj vlády.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.